Ватоҷанла Зидгаран бо барномаи дар мувриди фаъолияти илмӣ, халоқият ва вижигоҳҳои Абу Райҳон Бирунӣ дар хадматтон ҳастем.